засипаний, чи загадався, чи спить. Енна струнки та високі осичені, листя пестливо тремтить. Небо глибоке, засіяно зорями, що то за божа краса, перлами ясними попід тополями.

Очі чорнега, очі жгочія, очі страшнега і прекрасния, как люблю я вас, как боюсь я вас, зрачу видела вас.